Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

специјална програма. 30 август, празник на победата. Денеска го славиме 30 август, празникот на победата, датумот кога народно-ослободителната борба резултираше со победа. 30 август во Тюркија секоја година се слави како празник на победата и ден на турските вооружени сили. Кон поразот на Османската држава на крајот на Првата светска војна и окупацијата на татковинските територии од страна на странските сили, беше додаден и обидот на грчката војска за окупирање на Анадолија. Потоа започна народно-ослободителната борба, која траеше неколку години од 19. мај 1919 година до 11. октомври 1922 година, подолго од 4 години. Официјално заврши на 24. јули

1923 година со потпишување на Лозанскиот мировен договор. Последната алка на народно-слободителната борба беше битката на Врховниот командант, која на 30 август 1922 година резултираше со победа. Оваа победа овозможи да се формира Независна Република Тюркије. Ете денеска го ставиме 30 август празникот на победата на нашата јуначка армија и нашиот јуначки народ, гаранцијата на нашата независност. Со милост, благодарност и почит се сеќаваме на нашите предци кои учествуваа во оваа извојувана честита победа, кои херојски ги положија своите животи и ни ја подарија оваа прекрасна татковина. Нека е честит 30 август, празникот на победата.

Rza Kaj Alp, една легенда, една приказна за борба. Добар ден, драги слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме приказната за една од живите легенди на турскиот спорт. Светски познатата звезда во борење во грчко-римски стил. Со вас ќе ја споделиме извонредната спортска кариера на Рза Кај Алп, кој е роден во Јозгат на 10 октомври 1989 година и стана гордост на Туркија. Рза Кај Алп својата професионална кариера ја започна во 2007 година. Младиот спортист кој дипломираше на Високата школа за физичко образование и спорт на Универзитетот Аксарај, за кратко време почна да го привлекува вниманието кон себе. Борејќи се во категоријата грчко-римски стил до 130 килограми, Кај Алп не беше само силен спортист, туку поседуваше извонредна агилност и технички способности. Својот прв голем меѓународен успех го постигна со освојувањето на златниот медал на Медитеранските игри во 2009 година. Но неговата звезда вистински започна да блеска во 2010 година. Првата европска титула што ја освои таа година беше само почеток на една неспоредлива серија успеси што ќе уследат. ...2011 година беше историска за Рза Кај Алп. На светското првенство во борење одржано во Истанбул, тој го победи кубанецот Михаил Лопес, едно од најголемите имиња во историјата на борењето и освои својата прва светска титула. Лопес во тоа време веќе беше легендарен спортист кој имаше освоено олимписко злато. Но младиот турски борач го изненади светот на борењето, победувајќи го во еджиновски ривал на домашен терен. Оваа победа го означи и почетокот на величественото ривалство меѓу Кај Алп и Лопес. Двајцата спортисти во текот на нивните кариери се соочија 7 пати. Иако Лопес доминираше на Олимписките игри, двете победи на Кај Алп против него влегоа во историјата како единствените два порази што Лопес ги претрпе во периодот кога ги освојуваше своите олимписки злата. Кај Алп освои вкупно 5 светски титули во Лас Вегас во 2015 година, во Париз во 2017 година, во Нур Султан во 2019 година и во Белград во 2022 година. Со својата петта титула во 2022 година, тој стана првиот турски борач со 5 светски злата и го надмина рекордот на Хусейн Акбаш како најуспешен турски борач во грчко-римски стил. Можеби најимпресивниот успех на Рза Кај Алп е неговата доминација на европските првенства. Освојувајќи дури 12 европски титули од 2010 до 2023 година, Кај Алп го изгромни рекордот од 12 европски злата на легендарниот руски борач Александар Карелин. Искачувајќи се на европскиот врв во 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 година, Кај Алп стана една од најсветлите звезди на турското борење. Оваа негова извонредна константност и долготрајна доминација е редох успех во историјата на спортот. Но во кариерата на Рза Кај Алп не достига едно нешто – олимписки златен медал. Неговото олимписко патување, кое започна во Пекинг во 2008 година, проложи со 3 медали, но златото секогаш му бегаше. На Олимписките игри во Лондон во 2012 година освои бронзен медал. Рио 2016 беше можеби моментот кога беше најблиско. Во финалето повторно се соочи со Лопес и се врати со сребро. На Олимписките игри во Токио 2020, кои се одржаа во 2021 година, тој го победи иранецот Амин Мирзазаде и го освои својот трет олимписки медал, уште една бронза. Кај Алп, која имаше честа да го носи турското знаме во Рио 2016 година, никогаш не се откаже од својот сон да освои олимписко злато. ...2024 година беше еден од најтешките периоди во кариерата на Рза Кај Алп. Пред Олимписките игри во Париз, во лек што го земал за третман на ушно заболување, беше пронајдена забранета субстанција.
Поради овој лек, кој го земал под надзор на спортски лекар, тој беше привремено суспендиран од надпреварувањата и не можеше да учествува на Олимписките игри во Париз 2024 година. Овој настан кој фрли сенка врз неговата 24-годишна чиста спортска кариера беше разоругачки за Кајал. Како што самиот изјави, со денови не можел да јаде, па дури ни вода да пие. Но тој не се предал. Со поддршка на своето семејство, тренерите и цела Туркија ја започна својата правна битка. Четиригодишната забрана, која започна на 1. јули 2024 година, беше изречена од Меѓународната агенција за тестирање ИТА. Но Кајалб се обрати до спортскиот арбитражен суд ЦАС за да ја докаже својата невиност. На 28. октомври 2025 година беше објавена историска одлука. Спортскиот арбитражен суд делумно ја прифати жалбата на Кајалб. Судот потврди дека употребата на забранената субстанција технички се случила, но утврди дека тоа не било намено и дека кај спортистот немало значајна вина или невнимание. Поради тоа, 4-годишната казна беше намалена на 18 месеци. Казната важеше од 1. јули 2024 до 31. декември 2025 година. Поминав низ тежок процес кој траеше година и половина, рече Кајалб на пресконференцијата на 5. ноември. Добив 4-годишна казна, но докажав дека сум во право. Спортскиот арбитражен суд прифати дека тоа не беше намено и ми ја намали казната на 18 месеци. Ова беше прашање на чест за мене, за моето семејство и за мојата земја. Нашите лекари, нашите адвокати, сите бевме подложени на вкрстени испрашувања од наутро до навече. Мун благодарам на Бога, истината излезе на виделина. Со право да се врати на надпреварувањето од 1. јануари 2026 година, Кајалб на 35 годишна возраст се уште е во одлична форма. Председателот на Боречката Федерација на Туркија и олимписки шампион Таха Акул изјави дека Кајалб продолжува со тренинзите и дека е подготвен да ја освои својата 13-та европска титула. Што е најважно, по повлекувањето на Лопез во пензија, Кајалб се смета за еден од најсериозните кандидати за олимпиското злато. Олимписките игри во Лос Анджелос од 2028 година би можеле да бидат негова последна шанса. Приказната за РЗ Кајалб не е само приказна за спортски успех, туку и приказна за борба, издржливост и чест. Со 12 европски титули, 5 светски титули, 3 олимписки медали, вкупно 67 меѓународни медали, тоа е една од најсветлите звезди на турскиот спорт. Овој голем шампион, кој не се откажа ниту во своите најмрачни денови, кој не изгуби верата во правдата и одбрани својата 30-годишна чиста и спортска кариера, е извор на инспирација за младите спортисти. Може би во 2028 година во Лос Анджелес тој ќе го освои она олимписко злато што секогаш му бегаше. Но едно можеме да кажеме уште од сега. РЗ Кајалб веќе е шампион, не само на борилиштето, туку и во животот. Драги слушатели, приказната за РЗ Кајалб ни напомнува дека вистинскиот шампионат не се мери само со медали. Се мери со карактер, честност и со тоа никогаш да не се откажеш. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Договор за фосфат со Сирија. Првиот чекор на еден стратешки процес. Почитувани слушатели, Сирија, која долги години се споменуваше по болка, солзи и војна, со новата администрација прави планови за повторно раѓање од пепел. Се разбира, еден од најважните партнери на Дамаск ново патување е Тюркија. Анкара и дава подачка на Сирија не само во војните прашања, туку во секоја област, од енергетика до транспорт, од здравство до образование и социјални политики. Еден од чекорите преземени во тој контекст е и меморандумот за разбирање во област на рударството. Првиот конкретен резултат на критичниот процес, кој започна со посетата на министерот за енергетика и природни ресурси Алпарслан Байрактар на Дамаск во мај 2025 година и кој беше поддржан со највисока политичка волја од двете страни, беше рударскиот договор потпишан во Сирија. Што значат подписите фрлени во Сирија? Всушност, овој меморандум за разбирање носи многу подлабоко значење од обичен рударски договор. Двете земји ја покажуваат својата волја за заедничко делување во различни области. Например, истражувањето на минералните ресурси и енергетските суровини е едно од нив, каде што се издвојува споделувањето на технологиите и методите за истражување. Друго важно прашање во областта на геотермалната енергија. Водење заеднички проекти за истражување, експлоатација и добивање на финални производи од индустријски суровини, пред се фосфат и ретки земјени елементи, освен тоа, друга критична точка е поддршката на заеднички вложувања помеѓу турските државни институции, организациите од приватниот сектор и сириските организации со цел развој, финансирање, изградба и управување со проектите за фосфат. Двете земји ќе го отворат патот за јавно-приватно партнерство и во оваа стратешка област. Дополнително ќе биде изградена и потребната инфраструктура за транспорт на критичните суровини што ќе се произведуваат во Сирија. Поесно кажано, прашањето оди многу подалеко од рударските активности. Со овој договор, Анкара трпеливо ги гради сите алки на зинџирот на вредности на критичните суровини во Сирија, кои секоја за себе се исклучително важни. Ово означува повеќе димензионална економска соработка меѓу Тюркија и Сирија во оваа област, која во иднина може да поттикне и други сектори. Исклучително стратешки чекори за безбедноста на храната. Во оваа точка необходно е да се отвори посебна заграда за фосфат. Како што е познато, Сирија поседува огромни наоѓалишта на фосфат, особено околу регионот Хомс-Палмира. Според отворени извори, тамошните резерви достигнуваат и до 2 милиарди тони. Производството на Сирија, која долги години се бореше со војна, природно е на многу ниско ниво. Со влегувањето на Тюркија во равенката, зголеменото производство на фосфат директно ќе влијае и на храната. Производството на фосфат значи ѓубриво, ѓубривото значи земјоделство, а тоа природно значи храна. Денес, снабдувањето и безбедноста на храната на глобално ниво се сметаат за едно од најстратешките способности. Како што е познато, оваа слика стана уште покритична откако важните извозници на фосфат преминаа на кревка почва поради војната меѓу Русија и Украина и кризата во Хормудскиот залив. Анкара со овој договор сака да спроведе план кој ќе го возможи на Сирија да го ископува собствениот фосфат, да го преработува и доколку е потребно да го извезува. Се разбира, за извозот, еден од најважните лостови на Туркија е нејзината голема економија и огромниот волумен на домашниот пазар. Доколку работите во Сирија одат добро и се примени патната карта, Анкара овој пат може да седне на масата и како купувач. Туркија е клучна земја за развојот на Ирак и Сирија. Подпишаниот меморандум со Сирија е всушност многу важен и за регионалниот развој. Тюркија го презема ризикот и одговорноста за нејзиниот најдолг копнен сосед повторно да застане на нозе. Меѓутоа, ако направиме чекор назад и ја погледнеме по широката слика, станува јасно дека чекорите преземени на линијата Тюркија и Ирак треба да се загледаат заедно со овој процес, бидејќи Анкара подпишува стратешки договори пред се во енергетиката и со својот друг сосед Ирак, кој со години се бори со војни и кризи. На крајот на денот, Тюркија следи пат кој е сосема спротивен од некои актери кои сакаат да

ги експлоатираат подземните богатства на регионот по ниски цени, а доколку не успеат во тоа, да предизвикуваат хаос за политички цели. Развивајќи проекти базирани на принципот win-win, взаемна корист, со своите соседи, Сирија и Ирак, таа се повеќе ја зајакнува својата позиција како локомотива во зголемувањето на стабилноста и просперитетот за